علنی ادوسو توی بین ساری با میگ میام دو پجاب پیگی میگ دو توایان شابن دو ینگ بدمیر